0: درسی تو هکس را را که میتر چه زنده خود در دیگوشی در تنزا بومنه چه را پیپین شده دیمون تو بومنه ششیده و نشده بومنه بابا انگون بری
1: mai sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na dadan gari shirin dake bibiyar sassalar tarihin birane garuruwa da unguwanni tare da masarufu a kasar Hausa shirin dadan gari daga DRC Bauchi yana kawo muku sassalan buwaya birane ko kuma kanaran garuruwa tare da sanin tarihin masarauta ko masarufu da abin da yasa ya shahara wadda ne Imrana Yakubu Galaji zan gabatar